0: Ja näin laitettiin tämäkin viikko, uusi viikko käyntiin siinä Knipi-kappaleella päiväkirjaa. Nyt ei lähdetä täyttelemään päiväkirjaa, vaan siirrytään uutisotsikoiden pariin. Otetaan yhteyttä Göteborgiin. Hyvää huomenta, Janne Saaristo.
1: Joo, hyvää huomenta, Vilma Peltomäki.
0: No hyvää huomenta. Kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, Saksassa on pidetty vaaleja kahdessa osavaltiossa, joissa toisessa vasemmisto menestyy ja toisessa äärioikeisto, kun taas liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraatit hävisivät molemmissa. Ja tänään alkaa työ Ruotsin seuraavan hallituksen muodostamiseksi. Puoluejohtajat tapaavat yrittääkseen löytää tien eteenpäin, vaikka he ovat yhä kaukana toisistaan. Ja sateisen viikonlopun jälkeen nyt vaikuttaa tulevan aurinkoinen viikko suurissa osissa maata. Ja suomenkielisiä uutisia vaikuttaa ajankohtaisen ennusteen mukaan tulevan 6:30.
0: Kyllä vain. Tosiaan 6:30 kello 6:30 sitten Janne päivittää meille uutiset tuossa. Ja säästä puheen ollen, niin katsotaan myöskin ihan tämän maanantain säätiedotusta. Elikkäs tänään sää, se on koko maassa aurinkoinen tai vaihtelevan pilvinen. Mutta aurinko on luvassa. Voin sen verran nyt tästä väliin vielä huikata täältä Tukholman radiotalosta, että kyllä siellä vaikka tuo taivas on vielä aika pimeältä näyttää yö, mutta kyllä siellä vähän jo näkyy tällainen oikein kirkas auringon nousu. Mutta tunturialueella esiintyy paikoin sadekuuroja tänään maanantaina ja pohjoisimmassa osassa maata sateen seassa voi myöskin tulla hieman lunta. Lämpötila se on etelässä 13-18 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 21. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Mervi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Gunborg. Gunlög.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Matthius.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Nana.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Dimitri. Miska. Mitja.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Matoma, Miriam Bryant ja Her Gang Vii kappaleella Samurai Swords.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Hei, mikä on kauneinta, mitä sinulla on kirjoitettu? Maanantain Kaanavangnenissa haluan kuulla kauneimmasta viestistä, jonka olet ikinä saanut. Oliko se käsin kirjoitettu kirje puolisolta, tekstiviesti äidiltä tai vaikka lääkärin lausunto, joka toi toivoa juuri silloin, kun sitä eniten tarvitsit? Kirjoita minulle osoitteeseen kaalavagnen@sverisradio.se ja kerro, mitkä sanat ovat jääneet mieleesi. Ja kuuntele maanantaina 20:20.
0: Uumajan yliopisto on viime viikolla varmistanut sen, mitä se aikoo tehdä yliopiston suomen kielen kursseille ensi syksystä. Kuunnellaan, miten yliopisto selittää ja kommentoi tätä päätöstään. Minna Pyykölä jatkaa.
2: Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen loppuminen on varmistunut. Syynä on, että valtion rahoitus on vähentynyt ja Uumajan yliopisto on joutunut tekemään säästöjä. Humanistisen tiedekunnan dekaani Christer Nordlund.
3: Det räcker inte att man bara minskar lite grann, utan vi måste ställa in undervisningen i några ämnen.
2: Yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on päättänyt viimeisessä kokouksessaan, että Uumajan yliopisto ei ota uusia opiskelijoita suomen kielen kursseille enää syksyllä 2027. Yliopiston suomen kielen kurssit on järjestetty digitaalisesti ja etäopetuksena. Tiedekunta priorisoi vastaisuudessa tutkinto-ohjelmia lyhytkurssien sijaan, jolloin suomen opetuksestakin säästetään.
3: Vi vill liksom värna de utbildningar som hör till ett något program, medan utbildningar som bara är i form av fristående kurser, de har vi prioriterat mindre. Och det där har bidragit till att finska har prioriterats ner.
2: Päätös koskee 2027 vuoden budjettia. Se, voiko Uumajan yliopisto järjestää suomen kielen kursseja vielä joskus tulevaisuudessa, riippuu Christer Nordlundin mukaan siitä, onko Ruotsin tuleva hallitus valmis antamaan yliopistolle paremmat taloudelliset resurssit.
3: Om vi får en annan regering nu som är mindre njugg mot fristående kurser och mot så att säga distansutbildning, då kanske vi kan se framtiden med tillförsikt att vi kan få mer resurser igen.
2: Uumajan yliopisto on järjestänyt suomen kielen kursseja 50 vuoden ajan. Uumajan suomen kielen kurssien lakkauttamisen jälkeen suomea voi opiskella yliopistotasolla enää vain Uppsalassa ja Tukholmassa. Christer Nordlund.
3: Finska är ett minoritetsspråk där Stockholms universitet har ansvar för att ge utbildning. Och Stockholms universitet ger ganska mycket utbildning också som är digital. Så det går lika bra om du råkar bo i Umeå eller i Norrbotten att läsa finska digitalt i Stockholms universitet som det går att göra, som det har gått och gjort med Umeå universitet.
2: Katri Nisula ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.

Alman kanssa kappaleella Sanctify. Tosiaan siis syyskuun 21. päivä on tänään. Kohta siirrytäänkin lokakuun puolelle tuossa vähän päälle viikon kuluttua. Eli puolitoista viikkoa jäljellä tätä syyskuuta. Ja näin 21. päivä syyskuuta on myöskin Internationella Fredsdagen, eli kansainvälinen rauhanpäivän. Se perusti YK kiinnittämään huomiota rauhan merkitykseen ja kannustamaan aselepoon kaikkialla maailmassa. Päivän taustalla oli kansainvälinen tarve omistaa erityinen päivä rauhanomaisten ratkaisujen pohtimiselle konflikteihin. Tänään on myöskin Världs tacksamhetsdagen, eli maailman kiitollisuuspäivä. Se on teemapäivä, joka perustettiin muistuttamaan kiitollisuuden ja arvostuksen osoittamisen tärkeydestä arjessa. Tämän päivän taustalla on maailmanlaajuinen pyrkimys lisätä myönteistä vuorovaikutusta ihmisten ja kulttuurien välillä, ja se on nopeasti vakiintunut asemansa myös täällä Ruotsissa. Mistä sinä olet kiitollinen? Siitä saa ihmeessä kertoa vaikkapa tähän puhelinvastaajan numeroon 0878242400 tai laita vaikka ihmeessä tulemaan kirjallisesti mailiin osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Voi kiitollisuuden aiheita, niitä on kyllä monia. Ainakin tällä hetkellä olen erittäin kiitollinen tuosta ihanasta auringon noususta, jonka näen tuolla. Kiitollinen myöskin kaikista tietenkin läheisistä ja rakkaista ihmisistä ja siitä, että saan heräillä myöskin sinun kanssa yhdessä tähän maanantai-aamuun. Olen kiitollinen, että sinä olet mukana täällä kuuntelemassa Sveriges Radio Finskan aamua. Ja nyt tosiaan haluan myöskin kuulla, että mistä juuri sinä olet kiitollinen. Siitä saa tosiaankin puhelinvastaajaan pirauttaa ja kertoa tai vaikkapa tuohon mailiosoitteeseen finska@sverigesradio.se, että mistä juuri sinä olet kiitollinen.

Siinä kuultiin Janita ja Samuli Edelman kappaleella Oma planeetta. Kyllä tämä kellokin raksuttaa jo sen verran, että on vain ainoastaan tämän vuoro. No niin, mä siinä vähän tässä aamuohjelman alussa paljastinkin, että tämän aamun retrobiisiin liittyy vahvasti Mäntsälä. Elikkäs tänään retrobiisin esittää meille Kake Singers kappaleella Mäntsälä mielessäin. Tämä biisi se on julkaistu vuonna 1979 ja se löytyy yhtyeen albumilta Me halutaan olla piste, piste, piste. Tämä albumi se myi myös kultaa vuonna 1979 ja yhdeksi albumin hiteiksi nousi juuri tämä aamun retrobiisi Mäntsälä mielessäin. Ja itse yhtye Kake Singers oli suomalainen tällainen teatterikoululaisten muodostama huumori-iskelmämusiikkia esittävä yhtye, joka perustettiin siinä 1970-luvun lopulla. No niin, ja nyt kysynkin juuri sinulta siellä linjojen toisella puolella, että tapaako sinulla olla Mäntsälä mielessäsi? No, jos ei, niin ehkä tämän aamun retrobiisin jälkeen ainakin. Tosiaan siis Kake Singers kappaleella Mäntsälä mielessäin. Hyvää huomenta.

0: Inside.
1: No niin, jäikö Mäntsälä mieleesi siinä tosiaan aamun retrobiisi Kake Singers-kappaleella Mäntsälä mielessäin. Siinä laulettiin myöskin, että jos mä lähden Ruotsiin, niin joudun purjehtimaan. No, purjehditaan vielä näillä radioaalloilla hetkisen, nimittäin sitten kun kello lyö 6.35, niin seilataan eteenpäin digiaalloille ja silloin voit siirtyä tosiaan vaikkapa sinne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle, niin ei jää sitten mitään paitsi tässä aamuohjelmasta. Mutta hei, kerro ihmeessä, että mitä mieltä olit tästä maanantai-aamun retrobiisistä. Laita vaikkapa ihmeessä viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 0878424400 ja kerro, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä. Jos haluat sinne myöskin lisätä kommentin, tosiaan siis tänäänhän on tämä maailman kiitollisuuspäivä, niin kerro myöskin ihmeessä, että mistä sinä olet kiitollinen, niin kuuntelen oikein mielelläni. Mutta hei, tästä lähdetäänkin seilaamaan nytten suomenkielisten uutisten pariin.
2: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Saksassa kristillisdemokraattinen CDU on ensimmäistä kertaa pudonnut yhdestä osavaltion parlamentista. Liittokansleri Friedrich Merzin puolue putosi eilen Mecklenburg-Vorpommernin osavaltion vaaleissa. Äärioikeistolainen AfD-puolue nousi siellä suurimmaksi puolueeksi. Ja Berliinin osavaltion vaaleissa taas vasemmistopuolue Die Linke nousi suurimmaksi, kun CDU menetti vallan siellä. Tänään alkaa työ Ruotsin hallituksen muodostamiseksi. Puoluejohtajat tapaavat yrittääkseen löytää tien eteenpäin, mutta useissa kysymyksissä he ovat yhä kaukana toisistaan. Expressenin poliittinen kommentaattori Viktor Bart Kroon sanoi SVT:n Agenda-ohjelmassa, että tilanne on lukossa tavalla, jonka kaikki näkivät tulevan ennen vaaleja. Päätös Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lopettamisesta saa kritiikkiä Ruotsin suomalaisten keskuudessa. Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson sanoo, että se on iso askel taaksepäin. Ensi syksystä lähtien suomea voi opiskella yliopistotasolla vain Tukholmassa ja Uppsalassa.
3: Vaikka siellä Pohjois-Ruotsissa se tarve varmasti on suurempi kuin muualla Ruotsissa. Mä tarkoitan nyt sitten, että miten ne saa henkilökuntaa, joka osaa suomea, kouluihin, vanhuksenhoitoon ja elinkeinoelämään.
2: Yliopiston humanistisen tiedekunnan päätös lopettaa uusien opiskelijoiden otto suomen kielen kursseille syksystä 2027 johtuu valtion rahoituksen vähentymisestä. Anders Eriksson toivoo, että tuleva uusi hallitus suhtautuu vähemmistökieliin ja suomen kielen opetukseen toisella tavalla.
3: Että se toimintaohjelma, mitä oli aikaisemmin tehty, että vastaavaa tulee nyt tämän tulevan vaalikauden aikana. Ja että siellä olisi mukana esimerkiksi Suomen opetusta yliopistotasolla.
2: Myös yliopiston humanistinen tiedekunta näkee mahdollisuuden jatkaa suomen kielen opetusta tulevaisuudessa, jos uusi hallitus lisää rahoitusta tämän tyyppiselle yliopistokoulutukselle.
3: Se kuulostaa hyvältä. Ilman muuta, jos hän näkee jonkunlainen valo tunnelissa.
2: Toimittajia oli Minna Pyykölä ja Marko Säävälä. Ja sateisen viikonlopun jälkeen sää näyttää kirkastuvan tällä viikolla. Ja SMHin mukaan meteorologinen kesä näyttää jatkuvan suuressa osassa maata. Lämpötila pysyy noin 15 asteessa etelässä ja 10-15 pohjoisessa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
1: Sveriges Radio Finska. Niinpä niin kuin siinä sanottiin, Sveriges Radio Finska. Sehän tarkoittaa sitä, että aamuohjelma se on käynnissä. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä hetki sitten kuultiin, kun meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristo päivitti meille suomenkieliset uutiset. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset, ne kuullaan tuttuun tapaan kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen, niin Janne päivittää meille tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30, ja tosiaan täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamuohjelma. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantai-aamussa ja laitetaan yhdessä käyntiin tämä uusi viikko, niin täältä mikrofonin takaa höpöttelee Vilma Peltomäki. Tässä ennen kello 7 niin kuullaan haastattelu Suomen ruotsalaisen Ingrid Enkelin kanssa. Hän osallistui viime kaudella Ruotsin Idols-kilpailuihin ja sijoittui siellä hienosti neljänneksi. Siitä alkoi sitten avautumaan ura tänne Ruotsin musiikkibisneksiin, niin siitä ihan hetkisen kuluttua. Ja myöskin hetkisen kuluttua kello 6.35 niin siirrytään tuonne digitaaliselle puolelle. Silloin voit siirtyä vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Jatketaan musiikilla. Oikein hyvää huomenta!

0: voli slitsadat juoga mi rata. Kustakes volaga. Lehku si, toppe patsien keremodit. Patsu vatsit, kuhteletse kuadetsekin etnan vuulutsi palkanala. Mi manna etnamanala, satte sirtitan. Mi dalta bahuva, kultal.
1: Itko le ton kuhte rahkas mu venuera patsu vatsai?
2: Joo. Mutta leinu aika. Mulle sen nuorra ja hirmat saappat.
1: Tollet porra se tal. Mutta saappat.
2: Äsh! Ton humat.
1: Leku tu porras rahkisvuota ain ellime.
2: Joo. Son le sihke das ja duos. Mutta le kuhkes muistelus.
1: Muistal.
2: Mongalkan muisteli, rahkisvuodan muistelussa. Mä lämpäsi ihan, kun nuora letsen. Mutta ainoa...

0: Några lätts en no sakai. Hirma sakai. Ja halitin anja skoula li pajuvadzi, ke kuadastalle toppe badzin.
1: No ahtet on kurre palkame, ja njuikki adjakis pajas.
0: Joo. Ja ino panjoskange.
1: Näste?
0: Joo. Mun jääkän kuadilusa, kuopsaa sa tuokkas.
1: Ihkukulei.
0: Joo. Mun kullenko snurki jätsi kuadis. Tuo saattele okta siis kuhta snurki.
1: Na joo.
0: Porre. I vattu kähtsät.
1: Infall.
0: Mun jääkän kuadi lusa. Loktein luautaka. Ja koulalin sisä. Ja tos on lei vaadime. Se on lei nuu finnis.
1: Mongo le finnutal?
0: Joo. Mutta vaadetal.
1: Na joo.
0: Juohke ija, maankait vahkuit. Mahtsen kuahtai koulalitsu. Se onhan leinu fingis. Mutta ofta ija, kun letsen koulame, letsen nuu hirma vaipas. Ja pistän nahkarit.
1: Nä voi voi, kun me etnän vuolutsa uadit, sahte enan latsa uainimin. Nuhko tahpa huvai?
0: Joo. Ja just pastillis avjoin tjuggi min suormai ja varrakolkida, tälle misadda oftas ja uadso nuppi luhteliäkit. Tak haldaldan.
1: Nä joo. Uadedal.

alkohol etna vulos. Son lem nu tjapat. Sumu halidan. Jos mä tjukken su sorma, niipäävujun ja varra kolkida. Son lem muu.

0: Min ätna vuolus, le bästa nahkarit, ko finja puatsuvatsi aihtsa suu. Ja sahta kedal oainet ätnan vuolutsa. Mi väl tahpa huva. Tale vuoretimis puhate uusis. Kultal talle.
1: Tole kuulla muita lusa, mille oftas pargu Sami Radio ja Giron Sami Teatra Gaskan. Neftara, Maria Utsi, Nina Valkiapä ja Osa Simma. Kehtadzalus, Björn Söderbäck. Bagadallan, Madeleine Mörman. Buftadedzi, Giron Sami Teatris, Laila Schneider. Teknikka ja Jetnaplanen, Helena Sydberg Hinriksen. Ene osi kuulla Sveriges Radio appas. Vai min nähtä sittuin Sveriges Radio, Tsokkis SC, Njogu Sahtsu,

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Luulajan studiosta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Täällä Luulajassa ihan aivan poikkeuksellisen aurinkoinen, tyyni ja lämmin syyssää tänään. Mitäpä iltapäivä ohjelmassa? No, studio vieras kahden jälkeen Sabrina Suikki Norrbottenin kauppakamarista. On nimittäin niin, että Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämässä on käynnissä, voisi sanoa, semmoinen suomalainen aalto. Suomen heikko suhdannetilanne ja taas tämä Ruotsin teollisuushankkeet, varsinkin juuri täällä pohjoisessa, ne houkuttelevat suomalaisia yrityksiä rajan yli. Sabrina Suikki selvittää meille kaikki näistä asioista. Ja Umean yliopisto on viime viikolla varmistanut sen, mitä se aikoo tehdä yliopiston suomen kielen kursseille. Ensi syksystä kuunnellaan, miten yliopisto selittää ja kommentoi tätä päätöstä. Suomen rajavartiolaitos on tänä vuonna johtanut merellistä turvallisuusharjoitusta, semmoista nimeltä MARSEC EU26. Ja viimeinen vaihe suoritettiin tässä viime viikolla. Kuulemme, mitä oikein harjoiteltiin. Joo, ja vaikka Suomen sotien päättymisestä on kulunut jo aika kauankin, niin vaikutukset näkyy monissa perheissä edelleen. Kuulemme haastattelun KBT-koulutetun kirjailija ja luennoitsija Pamela Williamsonin kanssa. Keskustellaan hänen isoisänsä sotalapsikokemuksista sekä ylisukupolvisesta traumasta. Ja lisää tältä pohjoisesta. Tornionjoen siikakesä oli paras vuosikymmeniin. Miksi näin? Siitä me kerromme. Urheiluakin jonkun verran. Suomihan jatkaa puoliväli eriin lentopallon EM-kisoissa. Eilettäin taipui Kreikka ihan hurjassa 5-eräisessä ottelussa. Katsoin muuten sitä. Kuulemme klippejä valmentajalta ja pelaajilta, ja huomenna, että yli huomenna taitaa olla, niin vastassa onkin sitten hallitseva maailman mestari Italia. Ja tämä Clean meidän mukana kohta, hän seuraa uutisia. Ennen sitä Shangri-La-niminen kappale, sen esittää meille Malka. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Stockholmasta käsin mukana Elsa McLean. Hyvää iltapäivää, Elsa.
1: No, hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: Nyt uutisoidaan täällä Ruotsissa, että Fagerstan kouluhyökkääjä, joka aiemmin on tosiaan vangittu epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä, niin vangitaan nyt kahdesta uudesta murhan yrityksestä. Ja sitten maailmalta useat mediayhtiöt haastavat presidentti Trumpin oikeuteen sen jälkeen, kun hän viime viikolla esti tiettyjen medioiden pääsyn Valkoiseen taloon. Ja sitten myös Espanjan Ceutan eksklaavissa levottomuudet jatkuvat ja uudesta maahanmuuttajaryntäyksestä on varoitettu.
0: Kahdelta Elsa meidän mukana. Joo, mietin tuota Shangrilaa. Mä tiedän, käytättekö te tuota Shangrilaa sanaa tai ilmaisua, mä en tiedä. Kyllä mä sen kuullut, mutta en itse oikeasti niin hirveästi käytä. Mutta jos käyttäisin, niin kyllä sanoisin, että täällä Luuleessa tänään on se semmoinen Shangrilaa fiilis. Sehän tarkoittaa vähän niin kuin semmoista paratiisia tai ihane paikkaa, jotakin semmoista. Niin kyllä se tänä päivänä tuntuu siltä, kun katsoo tästä ulos ja kävelinkin täällä ulkona ennen lähetystä, niin ihan mahtava syyssää todellakin tänään. Semmoinen, joka ei satu aina paikoilleen. Täällä on viikonloppunakin satanut aika paljon vettä ja niin poispäin. On muuten satanut koko kesän, tuntuu vähän siltä. No, Shangrilaa, sehän voi olla monta muutakin asiaa, kuule. Se voi olla semmoinen. Sitä voi käyttää niin kuin, että nyt mä löysin minun Shangrila-paikan, jos löytää jonkun paikan tai mökiin tai jotakin semmoista. Joo, tai sitten jos käy jossakin reissulla vaikka jossakin todella paratiisimaisessa paikassa, niin sitä voi sanoa, että käytiin siellä tropiikin Shangrilaana. Mm. Niin sitä voi tehdä, jos haluaa. Me jatkamme kappaleella Elias Kaskinen, niin päivän sankarit, ja kappaleen nimi on Puolet.

Moi, Hanna Silman tässä. Hei, mikä on kauneinta, mitä sinulla on kirjoitettu? Maanantain Kaanavagnenissa haluan kuulla kauneimmasta viestistä, jonka olet ikinä saanut. Oliko se käsinkirjoitettu kirje puolisolta, tekstiviesti äidiltä tai vaikka lääkärin lausunto, joka toi toivoa juuri silloin, kun sitä eniten tarvitsit? Kirjoita minulle osoitteeseen kaanavagnen@sverisradio.se ja kerro, mitkä sanat ovat jääneet mieleesi. Ja kuuntele maanantaina 20:10.

Kari Kuuva ja Pikku Niina. Kohta puhutaan ja kuullaan vähän ääniklippejä Ylen urheiluradiosta liittyen lentopalloon. Suomihan pelaa parhaimmillaan EM-kisoja. Ennen sitä aikakone ja vuoristorata.

0: Aikakoneen vuoristorata. Tämähän on aika jännä. Vuoristorata. No sitä se oli eilettään, kun kumma, että tuo kappale tuli just nyt. Mutta vuoristorata, mä katsoin eilistä ottelua, nimittäin Suomen ja Kreikan välistä ottelua. Lentopallon EM-kisat täydessä käynnissä. Italiassa pelataan nyt tämä pudotuspelit, neljännesvälierä ottelu, siis Suomi-Kreikka. Se oli todellakin vuoristorataa. Sen Kreikka vei ensimmäisen ja kolmannen erän, Suomi toisen, neljännen. Arvatkaapa, että oli jännää sitten se viides ja ratkaiseva erä. Joo. No, Suomi onnistui lopulta voittamaan Kreikan 3-2 ja pääsi sitä kautta puoliväli eriin. Ja tämä on aika mahtava saavutus, tämä puoliväli eräpaikka 13 vuotta sitten. Suomi on noin pitkälle päässyt tässä todella hienossa urheilulajissa, lentopallo. Siis tämä on mahtava, mutta kyllä oli aika kummallinen ottelu. Suomi pelasi huonosti ja hyvästi ja huonosti ja hyvästi. Voi ihan sanoa, että silloin kun ei peli toiminut, niin se ei todellakaan toiminut. Mutta lopulta kuitenkin tässä ratkaisevassa erässä, niin sitten kuitenkin onneksi näkyi tämä Suomen sitkeys, vaikka olikin vaikea, tosi vaikea tilanne, niin lopulta kuitenkin sitten löytyi tämä hyvä tekeminen, voisi sanoa. Ja tämä viides ratkaiseva erä, se oli kuulkaa aika tiukkaa vääntöä, voisi sanoa. No, siinä ottelun alussa ei Suomi saanut tuommoisia voittoja näistä eri taistelupalloista. Ja Kreikka, se näytti vähän siltä, että Kreikka on vähän niin kuin parempi oikeasti melkein kokonaan koko ottelun ajan. Mutta sitten pikkuhiljaa se Suomen peli loksahti niin sanotusti paikalleen. Ja vastassa todellakin sitten näissä puolivälierässä onkin maailmanmestari Italia. Mutta kuullaan pari klippiä Ylen urheiluradiolta. Ihan tässä äsken kuuntelin sitä läpi. Liittyen tähän lentopalloon, siis Suomi voitti Kreikan.
1: Lentopallon EM-kisoissa Suomi kukisti neljännesvälierissä Kreikan 3-2. Suomi vei viidennen erän jännittävien vaiheiden jälkeen Torinossa pistein 15-13. Toimittaja Valtteri Kujansuu jatkaa.
2: Severi Savonsalmi, onnittelut puolivälierä paikasta. Millaisessa väännön jälkeen se tuli?
3: No tiukan väännön ja vaikea peli meille, että kyllä mitattiin meidän joukkoita tänään ja onneksi voitettiin ja mun mielestä ansaittiin voitto.
1: Ja näin ottelusta tuumaa päävalmentaja Olli Kunnari.
4: Vähän nihkeä startti, tai siis oli todella nihkeä startti siihen alkuun, mutta onneksi saatiin koneet käyntiin. Ja jouduttiin vähän reagoimaan tiettyyn vastapuolen pelaajien kesken pelin, että siellä pelasivat sillä lailla, mitä ei ihan odotettu, niin mutta sen jälkeen saatiin sitten vähän hyökkäystehoa joltain pelaajilta vähän alemmas.
1: Suomi kohtaa keskiviikkona puolivälierässä hallitsevan maailmanmestarin Italian.
0: Ja seurataan asiaa tietenkin, mahtava saavutus, mutta vielä enemmän halutaan. Valitettavasti just Italia tuli vastaan, kun Suomi ei voittanut sitä alkulohkua, joka pelattiin siellä Tampereella. Mutta jos aikoo päästä pitkälle, niin se on kuitenkin voitettava kaikki joukkueet, sanotaanko näin. Tsemppiä Suomelle siis. Miljoona syytä -kappaleen nimi, ja sen esittää meille Emmi Lorentzen.

0: sen nousemista ja alustarkastustoimintaa. Eli tässä harjoitusskenaariossa tämä maalialus, jota tämä jäänmurtaja Polaris tällä hetkellä pelaa, on tullut Itämeren läpi ja harjoittanut matkalla epäilyttävää toimintaa. Ja nyt sen lähestyessä Suomen rannikkoa tehdään päätös aluksen haltuunottamisesta viranomaisten toimin. Ja tässä on nyt harjoitellut näitä toimenpiteitä, eli tänne alukselle on tullut erikoisjoukko operaattoreita Rajavartiolaitoksesta ja poliisista ja puolustusvoimista veneillä ja helikoptereilla. Ja he harjoittelevat tässä tätä aluksen tarkastamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä.
1: Ja miksi tätä harjoitellaan juuri nyt?
0: No, meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä kaapeli- ja putkirikkotapauksia. Ja näihin on sitten operatiivisesti reagoitu sillä tavalla, että alukset on otettu viranomaisten haltuun. Ja jotta jatkossa ollaan yhä nopeampia ja yhä parempia, pystytään hoitamaan se toimenpide yhä turvallisemmin, niin sitä tässä harjoitellaan.
1: Miten samanlainen tämä on kuin ne niin kuin oikeat tapaukset, tämä niin kuin harjoitus?
0: No, harjoitusskenaario pyritään rakentamaan mahdollisimman realistiseksi. Toki tämä on tietyiltä osin jopa todellista tilannetta haastavampi. Että meillä on samaan aikaan tänne alukselle pelattu esimerkiksi tulipalo, joka vaatii palonsammutustoimenpiteitä, ja täällä on suurehko määrä loukkaantuneita ihmisiä siihen tulipaloon liittyen, joita pitää hoitaa ja jotka pitää evakuoida. Eli tässä tarvitaan hyvin monen eri viranomaisen yhteistoimintaa näiden mainittujen erikoisjoukko-operaattoreiden lisäksi, jotka varmistavat aluksen turvallisuuden. Täällä on lisäksi palomiehiä ja ensihoidon ihmisiä.
1: Mikä niin kun on se tärkein tämän niin kun koko harjoituksen kaksi?
0: Tällä Marsek-harjoituksella tai oikeastaan Marsek-harjoitusten sarjalla nämä harjoitukset aloitettiin jo toukokuussa karttaharjoituksella, ja meillä oli tuossa välissä semmoinen tietojenvaihto-osaharjoitus, ja nyt eletään tätä harjoituksen viimeistä vaihetta, jossa harjoitellaan alustarkastustoimintaa. Niin koko tämän harjoitussarjan tavoitteena on siis kaapeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
1: Ja mikä niin kuin Rajavartiolaitoksen rooli on näissä tilanteissa?
0: Rajavartiolaitos johtaa sellaisia toimenpiteitä, mitkä tapahtuu Suomen talousvyöhykkeellä. Ja jos esimerkiksi epäillään Suomeen kohdistunutta rikosta, sanotaan vaikka tuollaista kaapelin katkaisutapausta, jossain vaiheessa sitten niin tutkinnallinen vastuu siirtyy poliisille ja mahdollisesti tilanteen operatiivinenkin johtaminen siirtyy poliisille. Se sovitaan tapauskohtaisesti, milloin se on tarkoituksenmukaista. Mutta lähtökohtaisesti silloin, kun toiminta alkaa täällä ulompana merellä talousvyöhykkeellä, niin silloin johtava viranomainen, ainakin alkuun Rajavartiolaitos.
1: Huomaatko niin kuin eroa siinä, miten viranomaiset toimii tällaisissa tilanteissa niin kuin nykyään verrattuna aikaisemmin?
0: Nyt ollaan valmiimpia, koska kyseessä oli uusi ilmiö silloin 2023, kun Baltic Connector -kaasuputkeen vaurioitettiin. Tällaista ei ollut aikaisemmin tavattu täällä Itämeren alueella. Ei välttämättä oltu valmiita reagoimaan siihen operatiivisesti, ainakaan riittävän nopeasti. Nyt kun näitä tilanteita on ollut tässä useampia, asiaa on paljon harjoiteltu, niin nyt ollaan selvästi valmiimpia.
2: Rajavartiolaitoksen esikunnan komentaja Ilja Iljinin haastatteli Jasmin Folaadi. Jatketaan kappaleella Energy ja Holtiton.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. 18-vuotias Liam Nebel, joka on aiemmin vangittu epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä Fagerstan kouluiskun yhteydessä, vangitaan nyt 2 uudesta murhan yrityksestä. Vangitsemisaikaa niiden rikosten osalta, joista häntä epäiltiin jo aiemmin, pidennetään. 18-vuotias, joka on ollut vangittuna 1 kuukauden, kiistää uudet murhan yritystä koskevat epäilyt. Uhrien määrä kouluhyökkäystä koskevassa tutkinnassa on kasvanut 12-21 henkilöön. Viranomaisilla on vaikeuksia estää venäläisten kiinteistökauppoja Ruotsissa, vaikka ne saattavat uhata maan turvallisuutta, kertoo SVT. Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen FOI:n mukaan venäläisillä on omistuksessaan kiinteistöjä ympäri maata, mutta tarkkaa tietoa niistä ei ole. Poliitikot sekä tutkijat ovat vakuuttuneita, että Venäjä voi käyttää kansalaistensa omistamia kiinteistöjä esimerkiksi sabotaasiin tai vakoiluun. FOI:n tutkimuksessa löytyi 10 000 kiinteistöä, joiden omistaja asui ulkomailla. Ruotsista puuttuu lainsäädäntö, jolla viranomaiset voisivat estää mahdollisesti uhkaa aiheuttavat kiinteistökaupat. Esimerkiksi Suomessa tällainen laki astui voimaan viime vuonna. Lakia on ehdotettu Ruotsiin jo 9 vuoden ajan, mutta ilman tulosta. Päätös Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lopettamisesta saa kritiikkiä ruotsinsuomalaisten keskuudessa. Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson sanoo, että se on iso askel taaksepäin.
1: Vaikka siellä Pohjois-Ruotsissa se tarve varmasti on suurempi kuin muualla Ruotsissa. Mä tarkoitan nyt sitten, että miten ne saa henkilökuntaa, joka osaa suomea, kouluihin, vanhuksenhoitoon ja elinkeinoelämään.
0: Ensi syksystä lähtien suomea voi opiskella yliopistotasolla vain Tukholmassa ja Uppsalassa. Yliopiston humanistisen tiedekunnan päätös lopettaa uusien opiskelijoiden ottaminen suomen kielen kursseille syksystä 2027 lähtien johtuu valtion rahoituksen vähentymisestä. Anders Eriksson toivoo, että tuleva uusi hallitus suhtautuu vähemmistökieliin ja suomen kielen opetukseen toisella tavalla.
1: Että se toimintaohjelma, mitä oli aikaisemmin tehty, että vastaavaa tulee nyt tämän tulevan vaalikauden aikana. Ja että siellä olisi mukana esimerkiksi Suomen opetusta yliopistotasolla.
0: Toimittajina Minna Pyykölä ja Marko Säävälä. Yhdysvaltalaiset mediayhtiöt, kuten CNN ja Politico, haastavat maan presidentin Donald Trumpin oikeuteen sen jälkeen, kun hän viime viikolla kielsi niitä pääsemästä Valkoiseen taloon. Asiasta kertovat yhdysvaltalaismediat. Mediayhtiöt pyytävät liittovaltion tuomaria kumoamaan päätöksen, jonka presidentti teki perjantaina. Haastehakemuksessa ne kirjoittavat yhdessä, että päätös on suora hyökkäys perustuslakia vastaan. Espanjan Marokon suurlähetystö on käynnistänyt sosiaalisen median kampanjan estääkseen suuren määrän maahanmuuttajia saapumasta samanaikaisesti Espanjan Ceutan eksklaaviin kesän levottomuuksien jälkeen. Syynä mainitaan huhut, joiden mukaan rajanylityspaikkojen valvonta olisi heikentynyt tämän viikon keskiviikkona Marokossa käytävien vaalien vuoksi. Sekä marokkolaiset että espanjalaiset viranomaiset kuitenkin kiistävät tämän riskin ja korostavat, että rajan valvontaa jatketaan edelleen erityisen tiukasti Marokon puolella. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lähetysjat kuulta aurinkoisesta luulajasta. Meillä on studio vieras täällä paikan päällä Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Sabriina Suikki. Hyvää iltapäivää, Sabriina.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Sä oot kohta meidän mukana ja kysymys on, suomalaiset yritykset valtaavat pohjoista täällä. Sen me olemme huomanneet ja sinä saat selvittää miksi. Ja nyt ennen kappaletta ja ennen kuin päästään kunnolla alkuun, niin sulla on yksi lause vastata tähän nyt.
2: Yes, eli suomalaiset yritykset tulee Norrbotteniin, koska täällä on markkinaa ja heidän osaamiselle kysyntää.
1: Juuri näin me selvitämme nämä asiat. Kappalen jälkeen tänään mä meen pojat.

0: Studiovieras Sabrina Suikki, Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija täällä paikan päällä täällä Luulajassa. Hieno titteli muuten.
1: Kiitos.
0: Joo. Suomalaiset yritykset, voi sanoa, ne valtaavat pohjoista. Miksi?
1: Sanoisin, että yksinkertaisesti sen takia, että täällä on markkina. Meillä on sellainen investointivolyymi, joka on 1 000 miljardia kruunua. Täällä on pelkästään Norrbottenin alue ja Pohjois-Ruotsissa sit vielä enemmän 4 pohjoisemmassa alueessa. Et me nähdään paljon osaamista ja yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa ja heidän niin kuin osaamiselleen on paljon tarvetta. Ja me ollaan harvaa asutettu alue Norrbottenissa eikä pärjätä yksin. Et me tarvitaan toisiamme ja sieltä niitä synergioita löytyy. Et meillä Norrbottenin kauppakamarilla on 350 jäsenyritystä ja niistä noin 10-15% on suomalaisia nykyään.
0: Oho, okei. Okay. Paljon tarvetta.
1: Mm.
0: Mutta eikö sitä tarvetta voi saada Etelä-Ruotsista esimerkiksi?
1: No joo, kyllähän ne mahdollisuudet on avoimia ihan meidän ruotsalaisillekin yrityksille, mutta se mitä me nähdään Norrbottenin alueella on varsinkin kansainvälistymistä ja tietenkin lähimarkkinat, niin kuin Suomi ja Norja on hyvin lähellä ja niiden kautta on helppo löytää synergioita. Sitten tietenkin isoissa teollisuusprojekteissa viime aikoina on tietenkin rakentaminen on ollut tärkeää ja koska rakennusala on mennyt huonommin Suomen puolella, niin tietenkin katseita on sitten laitettu enemmän Ruotsin puolelle ja mahdollistanut myöskin niitä synergioita Ruotsin ja Suomen välillä.
0: Okei. Okay. Onko tämä semmoinen tilapäinen investointipuumi vai onko se ihan semmoinen rakenteellinen muutos Pohjois-Kalotin elinkeinoelämässä, mitä sanoisit?
1: Sanoisin, että se on kyllä enemmän semmoinen rakenteellinen muutos. Että me ollaan tehty yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa pitkään eri aloilla ja sitä yhteistyötä rajojen yli on aina ollut. Mutta onhan se vahvistunut nyt näiden isojen investointien ja projektien kautta, jotka on tulossa ja niiden aikaväli on nyt 2040 asti, eli puhutaan kuitenkin ihan niin kuin pitkäjänteisestä investoinnista ja tietenkin osittain se tarkoittaa myöskin sitä, että meidän teollisuuden täytyy muuttua, jotta ne voi olla olemassa myöskin tulevaisuudessa ja olla ihan kilpailukykyisiä jatkossakin.
0: Niin, ja sinähän olet töissä Sabrina Suikki tässä Norrbottenin kauppakamarissa. Kuinka kauan olet ollut töissä siellä?
1: No lähemmäksi mennään 5 vuotta kohta nyt.
0: 5 vuotta. Tiesitkö silloin, 5 vuotta sitten, aavistitko tätä?
1: No kyllä meillä niin kuin investointeja oli jo siinäkin vaiheessa ensimmäiset niin kuin meidän kootut tiedot kauppakamarilla oli olemassa oikeastaan niin kuin pandemia ennen ja pandemian jälkeen niistä isommista investointeista. Meta tai Facebookhan oli se meidän ensimmäinen iso kansainvälinen investointi ja siitä on jo useampia vuosia, kun tämä prosessi alkoi. Tai ainakin 12 vuotta voidaan puhua ehkä jo jopa pidempäänkin sen investoinnin osalta. Että tietenkin datacenterit on ollut sellainen yksi iso niin kuin meillekin pohjoisessa samalla lailla kuin Google on nyt tosi iso investointi Suomen puolella.
0: Niin, kansainvälisen kaupan asiantuntijahan sinä olet ja osaat suomea. Kuinka suuri etu sinulla on just siinä, että sä osaat suomea, olet tässä kauppakamarissa ja suomalaiset yritykset haluavat tänne?
1: Onhan sitä etua, että meidän kauppakamari on Ruotsin toiseksi vanhin kauppakamari. Meidät on perustettu 1904, eli me ollaan tehty yhteistyötä Suomen kanssa ennen minun aikaani, mutta kyllähän se tietenkin auttaa, että yritykset voi helpommin kysyä ja buukata tapaamisia ja käydä läpi asioita. Ja sitten meillä on vielä sen lisäksi, että minä puhun suomen myöskin jäsenyrityksiä, joka auttaa meidän suomalaisia yrityksiä myöskin suomen kielellä, että se meidän verkosto voi olla avuksi suomalaisille, kun ei vielä oikein tiedä, että miten se Ruotsin markkina toimii.
0: Niin. Näistä asioista me puhutaan kohta paljon enemmän Sabrina Suikin kanssa, mutta musiikkia väliin. Miss Molly Glass.

0: niin kuin huomaatte, niin joskus silloin tällöin musiikkituottajat laittavat jonkun ruotsalaisenkin biisin meidän ajettavaksi. Ja sehän on kiva se, Miss Molly Glass. Studio vieras Sabrina Suikki, Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija. Se on niin hieno tuo titteli, että mä haluan sanoa sen uudelleen ja uudelleen. Sabrina, puhutaan tästä, että suomalaiset yritykset valtaavat pohjoista tällä tavalla. Suomalainen aalto voisi sanoa täydessä käynnissä. Entä sitten, kuinka suuri osa Norrbottenin vihreän siirtymän investoinneista toteutuisi nykyisessä laajuudessa ilman suomalaisten yritysten osaamista ja työvoimaa?
1: Mä sanoisin, että suomalaisilla yrityksillä ja työntekijöillä on tosi iso rooli ja tärkeä rooli meidän projekteissa ja tässä kestävässä kasvussa, mikä meillä on meneillään Norrbottenissa. Ja ne on sen verran mittavia ne meidän investoinnit, että me ei niissä pärjätä tällaisella harvaan asutulla alueella, niin kuin Norrbotteni on. Yksinään me vaan me tarvitsemme tosiaan synergioita ja apua myöskin muilta kansainvälisiltä yrityksiltä ja suomalaiset on hyviä siinä arktisessa tekemisessä ja rakentamisessa ja muussa ja silloin ne synergiat löytyy aika helposti ja lisäksi meillä on aika alhainen se työttömyys Norrbottenin alueella, kun verrataan sitten taas Suomen puolelle.
0: Niin, mutta mitä tapahtuu Suomen puolella?
1: Suomen puolella tapahtuu ihan samalla lailla kestäviä projekteja ja investointeja, niin kuin meillä Ruotsissakin on. Mä sanoisin, että se ero on, että meidän projektit on niin kuin rakentamisessa, jos puhutaan teollisesta rakentamisesta, niin kerennyt vähän pidemmälle, että ne on niin kuin alkanut ja meneillä. Että nythän Suomeen tuli tosiaan iso investointi esimerkiksi Googlelta, joka on iso mittava tämmöinen kestävän kasvun projekti ja investointi. Ja tietenkin se tarkoittaa, että osittain luodaan myöskin synergioita sitten niinku toiseen suuntaan sille osaamiselle, mikä on tavallaan niinku kasvanut esille täällä Norrbottenissa meidän yhteistyössä niin suomalaisten kuin muiden yritysten kanssa.
0: Hmm. Mitä sanoisit, mistä nämä eri erot johtuvat maiden välillä?
1: No ehkä se on siitä vähän niin kuin, että kuinka helposti uskaltetaan ottaa riskiä. Et ehkä me kuitenkin Ruotsin puolella ollaan semmoisia visionäärejä ja uskalletaan ehkä uskoa näihin isoihin projekteihin. Ja sitten varsinkin Norrbottenissa meillä on ne projektit, jotka on meneillään ja investoinnit, jotka on nyt meneillään, niin perustuu sellaisiin aloihin, mitä meillä on ollut yli 100 vuotta täällä, että sitä osaamista on ja siihen uskotaan ja se kestävän kasvun siirto on tavallaan tehtävä, jos me halutaan, että meidän teollisuus on edelleenkin tulevaisuudessa jäljellä. Et ehkä se on sitä uskoa tulevaisuuteen ja uskoa, niin kuin, että se on mahdollista. Ja tietenkin markkinakysyntä on yksi tärkeä osa sitä, että se on markkinavetoista ja asiakkaat ja yritykset, jotka ostaa niitä tuotteita ja palveluita, niin ne haluaa sitä kestävää kasvua. Että se tietenkin vie sitä myöskin eteenpäin.
0: Jos Ruotsissa ollaan visionäär, niin mitä ollaan Suomessa?
1: No ehkä me ollaan semmoisia niin kuin realistisia, sanon minä, joka on syntynyt Suomen puolella. Ehkä se on vähän semmoista insinööri, lasketaan mielellä ja tiedetään tarkkaan ja sit niin kuin ollaan vähän semmoisia niin kuin realistisempia kuitenkin, että mikä on mahdollista ja koska ja kuinka. Ja sitten taas ruotsalaiset on ehkä semmoisia enemmän, että niin kuin pyydään ja uskalletaan ja ehkä annetaan semmoinen kuvakin, että uskotaan enemmän siihen, vaikka ei aina välttämättä näin olekaan. Ehkä ne erot ei ole niin isoja, mutta jotenkin se uskaltaminen on ehkä se semmoinen ero, mikä on olemassa ainakin kulttuurissa.
0: Okei. Okay. Mitä tapahtuu alueen kasvulle, jos osa näistä suurista hankkeista viivästyy tai peruuntuu, kun on käynyt viime vuosina joissakin vihreän teollisuuden projekteissa? Sitähän on nähty myös niin sanon epäonnistumisia.
1: Kyllä. Epäonnistumista on aina hyvä oppia tietenkin ja tietenkin on hyvä ehkä hieman oikaista sitä kuvaa myöskin, mikä on. Julkisessa keskustelussa tietenkin Northvoltin konkurssi on vaikuttanut tosi paljon siihen kovaan, mikä on Norrbotten, josta meillä oikeastaan ei ole ollut muuta kuin pienempiä hankkeita, jotka on keskeytetty tai on pausilla. Isompia muutoksia ei ole, että se investointivolyymi on suunnilleen sama nyt kuin silloin 5 vuotta sitten, kun esimerkiksi minä aloitin kauppakamarilla. Suuria muutoksia ei ole, mutta tietenkin lupaprosessit ja sellaiset niin kuin mahdollistamiset tai infrastruktuurit ja muut vaikuttaa tietenkin investointiin, että aina ne aikataulut ei pidä paikkaansa, että ne siirtyy ja muuttuu ajan kanssa. Että ne on tietenkin aina toisistaan riippuvaisia.
0: Niin. Mutta mitä sanoisit sitten, onko olemassa riski, että Norrbottenista tulee liiaksi riippuvainen ihan muutavasta erittäin suuresta teollisuushankkeesta?
1: No tietenkin, jos katsoo meidän vientiä, niin onhan se hyvin niin kuin kaivos- ja mineraalipainotteista esimerkiksi, ja metsäteollisuus on suurta myöskin meillä pohjoisessa, mutta tietenkin näiden ympärille kasvaa erilaisia muita tekijöitä, ja se mitä me ehkä haetaan näillä uusilla investoinneilla, varsinkin että se arvoketju olisi enemmän ja enemmän meillä pohjoisessa ja myöskin jalostettaisiin enemmän täällä paikalla. SSAB on esimerkiksi siitä tosi hyvä esimerkki, että me itse asiassa muutetaan sitä arvoketjua ja jalostusta ja saadaan enemmän meille tänne pohjoiseen.
0: Niin. Okei. Musiikkia väliin jatketaan tätä jännää keskustelua. Sabriina Suikki, hänellä ei ole kiirettä minnekään. Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija, kun hänet saa tänne studioon, niin on paljon kysymyksiä. Ei ole kiirettä, eihän?
1: Ei.
0: Ei ole Sabriinalla kiirettä minnekään. Toinen kadun poika, Cartier Shaded.

0: Studi... Jaha, no nyt se loppui tuo kappale. Toinen kadun poika, Cartier Seidet niminenhan tuo biisi oli. Sanotaanko sinun titteli kokonaisuutena vielä kerran, Sabrina Suikki?
1: Jos sä haluat.
0: Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija. Mä osaan tuon ulkoa nyt.
1: Se on hyvin sanottu.
0: Joo.
1: Pitkä.
0: Pitkä ja hieno titteli, niin se täytyy olla tärkeitä asioita. Sinulla on tekeillä työn kautta Norrbottenin kauppakamari siis. Puhutaanpa vähän tästä työttömyydestä. Itse mainitsitkin sen, että se on erittäin matalalla tasolla.
1: Kyllä.
0: Täällä Norrbottenissa. Mitä sanoisit, miten suuri osa työvoimapulasta on tällä hetkellä ratkaistu suomalaisen työvoiman avulla?
1: Sanoisin hyvinkin paljon, varsinkin teollisen rakentamisen puolella, että meillähän on työttömyys ollut 4% allakin koko Norrbottenissa ja tietyissä kunnissa jopa vain 2% tai sen alle.
0: Niin.
1: Eli oikeastaan ei ole paljon mitään, mitä sieltä voi hakea. Ja Suomen puolella sitten taas on ollut toisinpäin, että mä luulen pohjoisessa tällä hetkellä on siellä 11-13% välillä vastaava työttömyys. Et kyllähän siellä synergioita on, mutta me ollaan ehkä nähty se enemmän just sillä, että esimerkiksi rakentamisen puolella yritykset tuo mukanaan työvoimaa ja meillä on paljon suomalaisia sitten niin kuin täällä Norrbottenin puolella töissä. Puhutaan sitten alihankkijoista meidän kaivosteollisuudessa taikka sitten näistä uusista projekteista ja rakentamisesta. Niin kuin investoinnista, niin niissä näemme paljon sitä. Ja tietenkin se on hyvin helppo tapa löytää ratkaisuja ja synergioita niihin.
0: Niin. Puhutaanpa tästä eri esteistä. Niitähän on varmasti niitäkin olemassa. Eri käytännön esteitä, jos puhutaan siis suomalais-ruotsalaiselle yritystoiminnalle. Verotus, työmarkkinasääntely, kieli, joku muu. Kerro niistä.
1: Sanoisin, että verotus, sosiaaliturva, työnantajavelvoitteet, yritysten rekisteröinnit ja erilaiset viranomaisprosessit on niitä aika tavallisia niin kuin rajaesteitä, mitä edelleenkin olemassa. Ja ne on aika jänniä siinä mielessä, että me ollaan hyvin lähellä toisiamme lainsäädännössä oltu Suomen ja Ruotsin puolella ja joskus jopa niin kuin EU-lainsäädännöstä löytäneet erilaisia niin kuin vaihtoehtoja, kuinka niitä sitten käytännössä tehdään. Että me ollaan vaikeutettu sitä rajaa ylittävää yhteistyötä ja siellä tietenkin toivoisimme, että viranomaiset pysyisivät mukana siinä matkassa, että meidän yritykset kasvaa ja tekee niin kuin työtä molempin puolin. Muolin sitä rajaa, että meillä on tietenkin myöskin ruotsalaisia yrityksiä, jotka paljon tekee myöskin töitä sitten taas Suomen puolella.
0: Viranomaiset, mutta onko myös mahdollista tehdä eri poliittisia päätöksiä, joka niin kuin helpottaisi tätä integraatiota tällä tavalla?
1: Totta kai, ja mä sanoisin, että se mikä on erityistä meidän investoinnissa tällä hetkellä on just se, että se on markkinavetosta, mutta tietenkin päättäjät ja poliitikot on ne, jotka mahdollistavat niin infrastruktuuria kuin lupaprosesseja kuin kaikkea muuta, että he mahdollistavat nämä investoinnit ja ovat siinä mielessä hyvin tärkeitä ja siinä yhteistyössä se rajoja ylittävä yhteistyö niin viranomaisten kuin poliitikkojen ja päättäjien välillä on tietenkin tosi tärkeää.
0: Okei. Suomalaiset yritykset siis ostavat yhä enemmän ruotsalaisia yrityksiä. Tästäkin ollaan kerrottu täällä. Mistä se johtuu?
1: Sanoisin, että yritysosto on aika luonnollinen tapa kansainvälistyä. Se on tapa niin kuin saada verkostoja, saada sertifiointeja, saada eri lupaprosesseja nopeammin ja tietenkin sitä paikallista osaamista ja työntekijöitä, ehkä avainhenkilöitä myöskin, varsinkin kun meillä on niin alhainen työttömyys. En sanoisi, että se niin kuin riippuu mistään pääomapulasta tai sellaisesta, vaan se on enemmän niin kuin kysymys siitä, että se on taktinen tai strateginen tapa tulla uudelle markkinalle ja nopeammin päästä niin kuin käyntiin eri projekteissa esimerkiksi.
0: Mitenkä tämä huomataan, että nyt on niin, että suomalaiset yritykset ostavat ruotsalaisia yrityksiä?
1: Kyllä, se ihan näkyy siinä elinkeinoelämässä ja yrityksissä, jotka on täällä. Mä sanoisin, että ihan niin kuin minunkin 5 vuoden aikana kauppakamarilla, niin se niin kuin askel siihen yrityksen rekisteröimiseen tai yrityksen ostamiseen on paljon nopeampi kuin aiemmin. Että aiemmin mietittiin ja kokeiltiin ja katsottiin pidempään ja sitten vasta perustettiin se yritys. Että nyt se on tietyissä tapauksissa ihan puolessakin vuodessa isompiin projekteihin päässyt mukaan, kun vaan on saanut ne viralliset asiat niin kuin kohdalleen. Ja tietenkin se auttaa myöskin se ruotsalaisen AB tai OY niin kuin perustaminen niissä viranomaiskysymyksissä. Että usein se on sitten helpompaa, että ei se niin hirveästi kuitenkaan sitten taas suomalaisesta yrittämisestä eroa, että sitten koppii ne erot, mikä on olemassa.
0: Hmm. Nythän ollaan puhuttu, Sabrina Soikki, Suomi-Ruotsi, Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, mutta mitä luulet, minkälaista merkitystä tällä voisi olla vieläkin suuremmalla tasolla, jos puhutaan vaikka semmoinen kasvukäytävä koko Pohjois-Euroopalle? Voiko ollenkaan edes puhua siitä, tai onko se olemassa semmoinen, niin kuin, että tulee olemaan suuri merkitys koko Pohjois-Euroopalle?
1: Hmm. Kyllähän meillä on tosi strateginen ja merkittävä niin kuin vaikutus myöskin niin kuin EU-hun ja esimerkiksi kriittisiin materiaaleihin ja kaivospuolen ja omavaraisuuden osalta. Ja se ehkä näkyy myöskin niin EU-politiikassa kuin ihan arktisissa strategioissa. Ja tietenkin on tärkeää, että me itse ollaan mukana pohjoisesta ja vaikutetaan niihin kysymyksiin, koska me ollaan hyvin strategisessa niin geopoliittisessa kuin ihan turvallisuuskysymyksissä ja sitten ihan elinkeinoelämän osalta myöskin täällä pohjoisessa. Paljon menee meidän tuotteista vientiin ja se tarkoittaa, että ollaan osa sitä kansainvälistä markkinaa.
0: Mm-hmm. Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Sabrina Soikki, sä oot kertonut tästä tärkeästä asiasta. Paljon tapahtuu täällä Ruotsin suomalaisena täällä pohjoisessa, niin millä tavalla sitä voi itse pohtia ja olla ylpeä tästä tilanteesta?
1: Mä olisin ainakin ekstra ylpeä siitä, että me ollaan tavallaan vielä tultu vielä lähemmäksi toisiamme ja sitten se yritetään löytää sieltä niitä synergioita, sitä yhteistä työmarkkinaa ja yritysmarkkinaa, mikä on ollut olemassa, mutta me ei ehkä ainakaan kansainvälisissä yhteyksissä olla otettu esille, kuinka integroituja me ollaan toisimme. Tavallaan ollaan vahvistettu sitä vielä enemmän ja tietenkin turvallisuus ja niin kuin omavaraisuus ja NATO-kysymyksissä mehän tullaan vielä niin kuin lähemmäksi toisiamme nyt, koska tehdään yhteistyötä eri tavalla kuin ennen, niin se vaikuttaa myöskin sit esimerkiksi infrastruktuuriin meillä Itä-Länsi-akselilla. Se tulee varmasti parantumaan ja myöskin integroitumaan vielä enemmän. Ajattelen, junayhteys Haaparanta-Torni on hyvä esimerkki siitä.
0: Paljon eri esimerkkiä tästä, josta me kerromme Sveriges Radio Finskassa. Suuri kiitokset, Sabrina Soikki, että olit mukana Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetyksessä.
1: Kiitos.

0: Näin, Emi ja kappale Ruusonen. Nyt on maanantai, sitten on tiistai, keskiviikko ja sitten on torstai ja sitten on levyseppä.
1: Moi, se on monella. Tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjoilla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyytipojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuulloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.

0: No niin, näin hienosti Mikko Alatalo maalaispoika on. Uumajan yliopisto on viime viikolla varmistanut sen, mitä se aikoo tehdä yliopiston suomen kielen kursseille ensi syksystä. Kuunnellaan, miten yliopisto selittää ja kommentoi päätöstään. Minna Pyykölä jatkaa.
1: Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen loppuminen on varmistunut. Syynä on, että valtion rahoitus on vähentynyt ja Uumajan yliopisto on joutunut tekemään säästöjä. Humanistisen tiedekunnan dekaani Christer Nordlund.
2: Det räcker inte att man bara minskar lite grann, utan vi måste ställa in undervisningen i några ämnen.
1: Yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on päättänyt viimeisessä kokouksessaan, että Uumajan yliopisto ei ota uusia opiskelijoita suomen kielen kursseille enää syksyllä 2027. Yliopiston suomen kielen kurssit on järjestetty digitaalisesti ja etäopetuksena. Tiedekunta priorisoi vastaisuudessa tutkinto-ohjelmia lyhytkurssien sijaan, jolloin suomen opetuksestakin säästetään.
2: Vi vill liksom värna de utbildningar som hör till ett något program, medan utbildningar som bara är i form av fristående kurser, de har vi prioriterat mindre. Och det där har bidragit till att finska har prioriterats ner.
1: Päätös koskee 2027 vuoden budjettia. Se, voiko Uumajan yliopisto järjestää suomen kielen kursseja vielä joskus tulevaisuudessa, riippuu Christer Nordlundin mukaan siitä, onko Ruotsin tuleva hallitus valmis antamaan yliopistolle paremmat taloudelliset resurssit.
2: Om vi får en annan regering nu som är mindre njugg mot fristående kurser och mot så att säga distansutbildning, då kanske vi kan se framtiden med tillförsikt att vi kan få mer resurser igen.
1: Uumajan yliopisto on järjestänyt suomen kielen kursseja 50 vuoden ajan. Uumajan suomen kielen kurssien lakkauttamisen jälkeen suomea voi opiskella yliopistotasolla enää vain Uppsalassa ja Tukholmassa. Christer Nordlund.
2: Finska är ett minoritetsspråk där Stockholms universitet har ansvar för att ge utbildning. Och Stockholms universitet ger ganska mycket utbildning också som är digital. Så det går lika bra om du råkar bo i Umeå eller i Norrbotten att läsa finska digitalt i Stockholms universitet som det går att göra, som det har gått och gjort med Umeå universitet.
1: Katri Nisula ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.

Noin siinä voi käydä, kuulkaa. Surrur, tämän bändin nimi, Surrur, tuossa lukee suklaapatukoita ilmeisesti, eikä tomatteja.

henkilö nimeltä Matti Lauri, ja hän vertailee sitten eri tilastojen kautta tätä tilannetta ja toteaa Lapin Kansa-lehdelle, että tosi hyvä siikakesä on ollut. Vuorolippouksen siirryttiin 25. päivä heinäkuuta, hän kertoo. Viimeksi se tehtiin näin varhain vuonna 2001. Joo, ja sitten hän on kuule paljon perehtynyt näihin asioihin. Laurin mukaan siian keskikoko oli 370 grammaa, kun se viime vuosina oli 340 grammaa ja joinakin vuosina painanut lähelle 300 grammaa. Ja kuulkaa, tätä saalista saatiin 8500 kiloa viime vuoden 600 kilon verrattuna. Ja aika suuri ero. Ja viimeksi saalis oli näin hyvä, hän toteaa, vuonna 2004. Ja aika useasti se on jäänyt noin 4000 kiloon. Hän tarkistaa sitten omia niitä muistinpanoja tässä artikkelissa. Ahaa, joskus 4000 kiloa, nyt 8500 kiloa se on. Aika suuri ero se. Kyllä. Ja sitten toteavat, että kesä on ollut poikkeuksellinen. Veden lämpötila ei kertaakaan noussut yli 20 asteeseen. Korkein mitattu lämpötila oli 19 astetta ja vesi on myös ollut korkealla koko kesän. Ja sitten sehän yleisesti tarkoittaa sitä, että saadaan sitä hyvää saalista. Sitten tässä todetaan, että saalismäärät vaihtelevat Ruotsin ja Suomen välillä veden korkeuden myötä. Joo, kyllä, mutta tämähän on tietenkin niin, se on ollut semmoinen aika viileä kesä täällä pohjoisessa. Todellakin on yhtään ihmeissään siitä, että tuo veden lämpötila ei ole noussut 20 asteeseen. Itsekin olen käynyt siellä mökillä Ounasjoen rannalla Rovaniemen paikkeilla, niin vesi tavallisesti on paljon lämpimämpää kuin mitä se tänä kesänä on ollut. Selvä ero, joten näin se vaan on. Että tosi paljon kalaa on sitten saatu tällä kertaa, ja sehän on tietenkin tämä veden korkeus, sehän vaikuttaa pisimpään krenkkuun, jos niin sanotaan, mutta sitten se vaan onkin niin, että sehän voi vaihdella tietenkin suuresti, mutta hyvä kesä, hieno kesä ja näin se vaan sitten voi olla joinakin kesänä. Hieno homma, onneksi heille. Kauko Röyhkä ja Narttu jatkaa kappaleella Lauralle.

0: Tässä kuultiin Kauko Röyhkä ja Narttu, biisin nimi Lauralle. Minun mielestä muuten tuo suomalainen nimi Laura, se on niin kaunis nimi, Laura, 100-prosenttinen nimi.
1: Ruotsi suomeksi, Sveriges Radio Finska.
0: Juuri näin. Aurinko paistaa edelleen täällä Luuleassa, toivottavasti siellä, missä sinäkin olet. Jatka kuuntelemista 10-5 asti. Sveriges Radio Finskan iltapäiväohjelma, sen jälkeen meidän radio. Mutta nyt Eekkot, tämän kappaleen jälkeen Herkisten liika. Sen esittää meille Viivi. Sitten Eekkot, Karina Segura Muuberg.

0: puolen ja omavaraisuuden osalta. Ja se ehkä näkyy myöskin niin EU-politiikassa kuin ihan arktisissa strategioissa. Ja tietenkin on tärkeää, että me itse ollaan mukana pohjoisesta ja vaikutetaan niihin kysymyksiin, koska me ollaan hyvin strategisessa niin geopoliittisessa kuin ihan turvallisuuskysymyksissä ja sitten ihan elinkeinoelämän osalta myöskin täällä pohjoisessa. Et paljon menee meidän tuotteista vientiin ja se tarkoittaa, että me ollaan osa sitä kansainvälistä markkinaa.
1: Mm-hmm. Norrbottenin kauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Sabrina Suikki, sä oot kertonut tästä tärkeästä asiasta. Paljon tapahtuu täällä Ruotsin suomalaisena täällä pohjoisessa, niin millä tavalla sitä voi itse pohtia ja olla ylpeä tästä tilanteesta?
0: Mä olisin ainakin ekstra ylpeä siitä, että me ollaan tavallaan vielä tultu vielä lähemmäksi toisiamme ja sitten se yritetään löytää sieltä niitä synergioita, sitä yhteistä työmarkkinaa ja yritysmarkkinaa, mikä on ollut olemassa, mutta me ei ehkä ainakaan kansainvälisissä yhteyksissä olla otettu esille, kuinka integroituja me ollaan toisimme. Tavallaan ollaan vahvistettu sitä vielä enemmän ja tietenkin turvallisuus ja niin kuin omavaraisuus ja NATO-kysymyksissä mehän tullaan vielä niin kuin lähemmäksi toisiamme nyt, koska tehdään yhteistyötä eri tavalla kuin ennen, niin se vaikuttaa myöskin sit esimerkiksi infrastruktuuriin meillä Itä-Länsi-akselilla. Se tulee varmasti parantumaan ja myöskin integroitumaan vielä enemmän. Ajattelen, junayhteys Haaparanta-Torni on hyvä esimerkki siitä.
1: Paljon eri esimerkkiä tästä, josta me kerromme Sveriges Radio Finskassa. Suuri kiitokset Sabrina Suikki, että olit mukana Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetyksessä.
0: Kiitos.
1: Ja Sabrinahan oli mukana tässä aikaisemmin. Kyllä, kiinnostava tilanne täällä pohjoisessa ilman muuta. Se vaikuttaa meihin kaikkiin, luulisin. Ja perjantaina vaikuttaa asiat olevan kunnossa, mutta se riippuu, kuulkaa, sinusta.
2: Moi, se on monella. Tilipäivä nyt perjantaina. Upeata ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyyti pojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
1: No niin, minä Pekka Kenttälä kiitän tästä iltapäivästä. Kuullaan huomenna. Mopo Ville Leinonen, kuka tätä laivaa ohjaa, ja DJ Uku Luukkainen ja Antti Paalanen. Vielä yksi tanssi. Moi moi.
3: Heräsin kosketusnäyttökelloon, ajastin tuplana suklaa espressoon.

laiva. Hissi vei alle kuutamo taivaan. Mietin paljonko vielä on matkaa ja kuka tätä laivaa ohjaa. Kun ei huvittais hukkua.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi ruotsissa.
1: Ja, tack André Pettersson i P4 Norrbotten och kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Med en radio. Nya reformer efter varandra i den svenska skolan. Så beskriver skolchefen Marit Enbuske i Luleå de senaste åren och uppmanar politikerna att inte skynda med att förändra i lika hög takt framöver. Och beredskapsveckan är igång. Preppen Anna Svelin tipsar hur man kan förbereda sig. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatiohon näin 21. päivä syyskuuta eli septemberiä. Viikko on mennyt vaalista, että silmäämä ketä löytyy niin sanotussa Norrbottenin penkissä valtiopäivillä. Ja Ruotsissa politiikka tinkaa paljon useammin koulusta, entä mitä tehdään Suomessa. Näin meinaa koulujohtaja Luulajassa, ja hän toivoo yhtä asiaa nytten politiikoilta.
2: Että pausataan näillä reformeilla, että antaa meidän nyt näissä kouluissa ymmärtää nämä uudet lait, koska jos tulee liikaakin, niin sitten niitä ei niinku keretä oikein perehtyä niihin kaikkiin.
1: Kuulema enemmän koulumaailmasta, jossa on tehty paljon muutoksia viime vuosina. Ja lähemmä haaparantalaisen Anna Svelinin tykö, joka toella on varo tällissä, jos kriisi eli sotaa tullee. Ja oleksi käynyt lainaamassa kirjoja, eli tykkääksä lukea kirjoja? Meidän kläpitten ohjelmassa Anton, Brita ja Aili leikaava bibliotekkiä. Minun nimi on Rasmus Rova ja täältä Päälän studiossa laitamme ensin musiikkia soimaan. Oikein mukava, kun tulit följyyn.

0: Annika Eklund ja Shanghain valot. Viikko on kulunut vaalista ja kun silmäämään niin sanottua Norrbottenin penkkiä, niin se on nyt varma, ketkä edustava Norrbottenia tulevat 4 vuotta valtiopäivillä. Sosiaalidemokraatit sait 3 paikkaa valtiopäivillä, eli he menettävät 1 mandaatin. 2 rytineerattua valtiopäiväedustajaa sait luottamuksen jatkaa, ja ne olivat Fredrik Lund Sammeli Luulajasta ja Iita Karkiainen Haaparannasta. Ja uusi nimi pääsi kans valtiopäiville sosiaalidemokraateista, ja se on 25-vuotias Samuel Pettersson Piitimestä. Ja ruottidemokraatit eli sverigedemokraatit sait 2. eniten ääniä läänissä ja saava lähettää 2 edustajaa valtiopäiville. Yksi heistä on Erik Palmqvist, joka on pitkään asunut Jällivaarassa, mutta nykyisin asuu Luulajassa. Ja toinen nimi, joka saapii EU:sta Norrbottenia ruottidemokraatitten puolesta, on 31-vuotias Leonid Jurkowski Tukholman Hyddingestä. Jurkowski on syntynyt Ryssässä, mutta asunut Lidingössä ja on istunut valtiopäivillä jo 1 kauden. Muteraatit saavat myös lähettää 2 läänineuvostajia valtiopäiville Norrbottenista. Mattias Karlsson Luulajasta saa jatkaa 3. kautta, mutta puolue lähettää myös uuden nimen sinne. Ja se on regionipolitiikasta tuttu Linda From, joka on lähtöisin Kainuusta. Ja P4 Norrbotten porisi hänen kanssa aiemmin tänä päivänä.
1: Det är ju ett av de allra finaste uppdragen man kan ha inom politiken, att få representera sitt län och i mitt fall Norrbotten i Sveriges riksdag. För mig så är ju Norrbottensfrågan jätteviktig att hela tiden påminna om vikten av att vi har goda förutsättningar i Norrbotten. Och jag menar också att det är orimligt att vi inte får mer kvar av allting som produceras och allting som Norrbotten genererar, att det får bli kvar här i länet.
0: Siinä kuulimaan Linda From, joka siis pääsi 1. kertaa valtiopäiville muteraatitten puolesta. Ja viimeisenä Pajalan Kaarnevaarasta lähtöisin oleva Birger Lahti saapi representeerata vasemmistopuoluetta ja Norrbottenia valtiopäivillä. Ja tämä on hänen 4. mandaattikausi. Mutta nyt pistämme vähän musiikkia soimaan ja sitten siirrymme koulumaailmaan, että onko Ruotsin politiikka ollut liian hättäinen ajamaan läpi muutoksia koulussa? Näin hunteeraa kuitenkin koulujohtaja Luulajan kunnassa.

0: Maria Kalaniemi, Timo Alakotila ja Olli Varis pelasit siinä kappaleen Ellin polkka. Ja vaalit on nytten ohi ja niin kuin aina kouluasiat olit ylhäällä. Ja paljon on kans praatittu Ruotsin heikosta PISA-resultaatista, eli siitä, että ruottalaiset oppilaat pärjäävät heikommin koulussa nyt kuin koskaan aikaisemmin. Ja politiikalla oli tietenkin ideoita, kuinka koulun häätyy muuttaa, mutta pian aikaa kysymys on, kuinka sen tekee. Mauri Tenbyski on koulujohtaja Luulean kunnassa ja hänellä on viesti politiikoille.
1: No nythän on niin monta tosi suurta reformia, jotka on tulossa, niin minä sanoisin ehkä näin, että pausataan näillä reformeilla, että antaa meidän nyt näissä kouluissa ymmärtää nämä uudet lait ja sitten, että oikein kunnolla saada se toimimaan koulussa. Koska jos tulee liikaakin, niin sitten niitä ei niinku kereitä oikein perehtyä niihin kaikkiin.
2: Mauri Tenbyske seuraa paljon, kuinka koulusta praatithan oletikin keskellä vaalia.
1: Ei kyllä mene paljon päivää, etten avaisi televisiota tai jotakin lehteä ja luen, jos on eri puolueet siellä kommentoinut asiaa, että minua kiinnostaa tosi paljon, koska se vaikuttaa paljon meidän arkipäivään sitten tulevaisuudessa.
3: Det handlar om stöket i klassrummet, tätt följt då också utav att...
4: PISA-undersökningen är dåliga nyheter för Tidöpartierna och framförallt för Liberalerna.
2: Men vuosina on tehty paljon muutoksia koulussa. Lista on pitkä, kun silmää kaikkia näitä reformia, mitä on tehty, eli joita meinathan tehdä.
1: Meillähän nyt tulee sitten tämä 10-vuotinen peruskoulu, 28 vuonna alkaa se. Ja siihen tulee myös uudet opetussuunnitelmat ja sitten uusi arvosanajärjestelmäkin tulee silloin 28. Mm. Ja sitten vielä ensi vuonna on tämä opettajien työtehtävien uudistus. Sitten meillä on koulukirjastouudistus, että meillä pitää olla kirjastot kaikilla kouluilla, mikä on aika suuri tehtävä näille pienimmille kouluille. Esimerkiksi jos on 40 oppilasta, niin siellä on aika vaikea saada kunnon kirjastoa.
2: Ja Mauri Tenbyske meinaa, että se saattaa olla hankala balanseerata niin valtion kuin kunnan toiveita siitä, kuinka koulu tulisi toimia.
1: Meillä on valtio, joka antaa sääntöjä, mutta sitten meillä on oma lautakunta, joka myös useasti keksii uusia asioita. Että minun toivomus heille on ollut nyt, että ollaan vähän rauhallisempia näissä kunnan omissa tavoitteissa, että yritettäisiin nyt saada kaikki nämä uudet reformit toimimaan.
5: Se kuulostaa siltä, että sulla on paljon tekemistä ja että koulujohtajilla on paljon miettimistä.
1: Joo, niin on. Ja mehän olemme jo nyt valmistelemaan näitä reformia, jotka tulee 28. Ja tietenkin se, kun ensi kesänä tulee jo tämä opettajien työaika, niin nyt jo tehdään töitä siihen.
5: Ja vaaliliikehän on aina täynnä lupauksia. Nyt on kuultu useammalta puolueelta ja puoluejohtajalta, että he haluavat pienempiä ryhmiä, alaluokilla semmoisia kuin 12 lapsen ryhmiä. Kuinka realistisia siellä pidät näitä niin kuin lupauksia?
1: No minusta oikein mikään puolue ei ole vielä selvittänyt, että millä lailla tähän löytyisi rahoitus, mistä se rahoitus otettaisiin, että jotenkin sitä on vaikea uskoa nyt näin. Minä uskon, että se tulee sitten, kun mulla on rahatkin pöydällä.
2: Mutta Mauri Tenbyske kertoo, että on olemassa yksi asia, joka huolestuttaa hänen kollegoja ympäri Norrbottenia. Ja se on, mistä löytää koulutettuja opettajia.
1: Meillä on aika hyvin asiat vielä täällä Luulajassa. Meillä on noin 80% on päteviä. Ja jos vertaa Norrbotteniin muihin kuntiin, niin meillä on tosi kriisi. Esimerkiksi Kirunassa ja Jällivarassa on ollut tosi vaikea saada opettajia, että työttömyysaste on 3,7%. Luulajassa siis täällä ei ole edes työttömiä ihmisiä, että mistä kaikki ne löytäisi. Se huolestuttaa kyllä tulevaisuuteen näin.
5: Kuinka paljon paineita se pistää niin kuin koululle ja kunnalle?
1: Kyllä se on suuri paine ja nythän nämä kunnat, esimerkiksi Jällivaara on sitten yrittänyt tehdä erilaisia, tarjoavat asuntoa ja niin edelleen. Mutta kyllä se on iso paine, koska sillä on kuitenkin merkitystä, että on koulutusopettajalla. Sitten voi olla yksityisiä henkilöjä, jotka on luonnostaan taitavia ja osaavat näin, mutta kyllä se koulutus on tärkeä.
0: sanoo Maari Teenbyske, koulujohtaja Luulajan kunnassa. Ja kappaleen jälkeen praatima mobiilikiellosta ja kuinka se otettiin käyttöön Luulajassa jo vuosi sitten. Että mitäs siitä on opittu?

0: Paula Koivuniemi, tummat silmät, ruskea tukka ja ennen sitä Poriisimma koulujohtaja Maari Teenbysken kanssa luulajassa. Ja luulajan kunta päätti ottaa käyttöön mobiilikielon koulussa jo vuosi sitten, eivätkä niinkö oottaneet hallituksen päätöstä, joka astui voimaan tänä syksynä koko maassa. Mutta mitäs luulajan koulut on oppineet tästä näin vuotta myöhemmin? Ja kunkas se meni ajata läpi?
1: Aika hyvin se on mennyt, että alussahan oppilailla oli vähän vaikea tietää, että mitä tehdään välitunneilla, kun on totuttu sen puhelimen käyttämiseen. Mutta sitten se on myös antanut kouluille niin kuin uusia ideoita, että sinne on laitettu pingispöytiä, eri pelejä, pysslejä, kaiken näköinen palapeliä semmoista, että houkuttaa oppilaita tekemään muutakin siellä välitunneilla, eikä vain katselen sitä puhelinta. Että aika hyvin se on mennyt. Että meille se ei oikeastaan ollut niin uutta nyt syksyllä, koska se on jo vuoden ollut.
2: Mobiilit on kaohneet Ruotsin kouluista tänä syksynä ja moni toivoo, että kansallinen kielto auttaisi oppilaita keskittymään enemmän kouluun, entä TikTokiin. Näin ainakin tekee liberaalitten koulutusministeri Simona Muuhamson. Hän meinasi, että heikot PISA-tulokset johtuvat skärmipandemiasta.
3: Vi ser ju ett problem här, att skärmarna både tar över barnens liksom skoltid men även fritid. I genomsnitt sitter ett barn 7 timmar efter skolan.
2: Ja Maarit Enbyske meinaa, että kun mobiilit katosivat luulajan kouluista vuosi sitten, niin eron huomasi luokkahuoneessa.
1: Kyllä se rauhoittaa sitä oppilaiden päivää ja mie kuuntelin yhtä tutkijaakin tässä aika muutama kuukausi aikaa siitä, että kuinka paljon se häiritsee se. Aivan, että sulla on tuo kännykkä tuossa pöydällä, niin se häiritsee sinun ajatusta, koska siitä, miten meidän aivot toimii, niin ne ei ole tottunut siihen, että siellä on koko ajan häirintää.
2: Ja mobiilikielto koulussa on asia, josta moni poliitikkeri on ollut samaa mieltä. Se oli hyvä reformi, mutta muissa kouluasioissa poliitikot pakkaavat tinkaamaan ja olemaan eri mieltä. Ja tässä mielessä Ruotti pian aikaa eroaa meidän grannimaasta, eli Suomesta. Näin ainakin hunteeraa Maarit Enbyske, joka on itse syntynyt Suomessa ja työskennellyt siellä koulussa kanssa.
1: Suomessa jotenkin tehdään semmoiset leveämmät päätökset, että se on, siellä nähdään koulu jotenkin enempi yhteisenä asiana kuin että Ruotsissa. Ruotsissa on koulua käytetty paljon semmoisena poliittisena miten sen sanoisi, poliittisena voimana, että halutaan näyttää niin kuin niitä eri puolia, miten koulua haluttaisiin käyttää. Ei ole semmoista leveätä sopimusta politiikkojen tai näiden partien välillä. Mm-hmm. Että siinä minusta Suomi on ollut parempi. Ja sitten siellä on tehty semmoisia pienempiä muutoksia, ei näin suuria tämmöisiä reformeja, niin kuin meillä yleensä täällä Ruotsissa tehdään, että sitten kun käännetään jotakin, niin kaikki kääntyy aivan nurin.
4: Mä mietin just sitä, että se tuntuuko se joskus vähän niin kuin epäreilulta, että koulu ja niin kuin lapset, jotka käyvät koulussa, on niin kuin tämmöinen poliittinen ase tai joku tämmöinen, niin kuin sä sanoit, että se on niin kuin osa tätä poliittista peliä.
1: No minusta se ei ole hyvä asia, koska mehän rakennamme tulevaisuutta näiden lasten koulutuksen avulla ja minun mielestä se pitäisi olla tosi tasapainosta. Ja siinä pitäisi yrittää löytää ne yhteiset tavoitteet, että ei aina käännetä laivaa toiseen suuntaan koko ajan.
0: Sanoo Maari Teenbyske, luulajan kunnan koulujohtaja eli school director. Ja vielä ei ole tietoa, kenestä tulee Ruotsin uusi koulutusministeri. Se selviää vasta, kun meillä on uusi hallitus. Ja reporteri tässä oli Annikka Lantto. Musiikin jälkeen vaihama aihetta ja praatimaa Beredskapista nyt, kun on Beredskap-viikko. Saamme kohdata yhden, joka on todella valmistautunut kriisiin. Mutta ensin vähän punkkia uumajasta. The Bombettes kappaleella Cherry Shot.

0: Fredrik Kangasjärvi ja Härmän tappelu polkka.
1: Soita Finmixiin telefonivastaajaan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Tai sitten lähetä sinun onnittelut, terveiset ja toivekappaleet mailissä finmixhäntä@sverigesradio.se. Mutta nyt on aika meidän kläpitten ohjelmaan, missä Anton, Brita ja Aili leikava biblioteekkiä. Kiitos, kun kuuntelit meidän raatiota Rasmus Rovan kanssa. Mielestäni sanon, että olkaa hyvä meidän kläpit.
2: Hei ja tervetuloa meidän kläpitten ohjelmaan tänä maanantai-iltapäivänä. Mie olen Pia Pantsare ja toivottavasti sinun viikko on alkanut sopivasti. Pian aikaa sinä olet käynyt biblioteekissa lainaamassa kirjoja. Syksy on semmoista aika sopevaa aikaa lukea, jos vaikka sattaa vettä eikä haluta lähteä ulos, niin silloin saattaa lukea kirjaa. Se on ainakin semmoinen minun favoriitti kirjan lukuaika, juuri tämä syksy ja talvi. Meidän kläpissä Britta, Aili

0: Mette Olma.
1: Anton.
2: Aili.
3: Berita.
1: Justiins. Tulkaa myötä.
0: Joo, tulkaa myötä.
1: Niin, met leikaama, että met olemme menossa biblioteekin, taikka että me olemme menossa biblioteekin. Jäi på väg till biblioteket här i Pajala. Oi, ursäkta. Ja tässä oli yksi, mikä oli töissä täällä. Se ei halunnut, että me häirittämme häntä. Koska tämä häytyy olla aivan hiljaa, kun sitä on biblioteekissa. Ursäkta me. Saanko minä kysyä, miksi sitä pitää olla hiljaa biblioteekissa?
3: Minä måste vara tissa tähän, för det kan vara några som läser bok här.
0: Ett exempel lukea lauhassa.
1: Så man får läsa i fred. Oi, men... Vad håller ni på med? Det heter kuperkeikan täällä laattialla.
3: Så att man inte fick ligga på golvet och jag råkar göra det.
1: Mutta se on vähän, det är lite konstigt att den här bibliotekspersonalen, että se makkaa laattialla, att hon ligger på golvet.
0: Ja.
3: Mulla hän on väsy.
1: Jaha, sulla on väsy, joo. No sitten sitä häytyy maata laattialla, käypä sinne. Är man trött så måste man ju ligga på golvet.
3: Ja, hon är lite trött. Så då måste hon
1: ligga
3: på golvet.
1: Ursäkta, saanko minä kysyä? Miksi täällä on koira biblioteekissa?
0: Joo.
3: Det är en läshund.
1: Aha, se on lukukoira.
0: Joo.
1: Niin on kuullut, että tämmöiset lukukoirat, eli läshundit, niin kun niitä silittää näin, niin sitä tulee lyngiksi. Onko se niin?
0: Joo.
1: Ja nyt se lukukoira, läshundemille, voiko se trött? Joo.
0: Mutta
1: miksi, saanko minä kysyä? Mitä? Miksi sinä olet täällä? Varför är ni här då, om ni inte jobbar här?
0: Me olen författare.
1: Är ni författare?
0: Joo.
1: Onko täällä joku författartreffi? No niin, siitä tulee jännä kuulla tämän författarin tekstiä. Ska vi lyssna på författarens text?
0: Joo. Sari, sari, heina, sari.
1: Och det blir ungefär ö. Onko se niin?
0: Joo.
1: Kauhean fiinitikti, semmoinen luontoruno, semmoinen naturdikt. Kauhean komea, fiini.
0: Mutta...
1: Mitä? Mitäs nyt? Oho, joku sammutti valot. Det var någon som släckte lyset ja ovi on lukossa. Vi har... Meidät on lukitettu tänne.
0: Oh no!
1: Vi har blivit inlåsta här.

0: että joku pani valot kiinni ja pani lukkuun oven täällä biblioteekissa. Det är någon som har låst dörren och släckt ljusen här. Ei sitä näe mitään, man ser ingenting. Aili, missä sä olet?
1: Mitä sä olet?
0: Täällä, härä ja Britta ja Botta. No pian se löytyy. Britta on poissa, mutta pian se löytyy. Vi måste hitta Britta.
1: Joo.
0: Kuule. Joku tryysää jalkoja. Den on som släpa på fötterna. Tuolla koridorissa. Siellä käytävässä.

0: Onko se pyökäri? Tule hiipeään sinne katsomaan. Vikor tittar. Näetkö se mitään?
1: Joo.
0: Mikä se on?
1: Päkliin.
0: Siellä, mutta kato. Näetkö se? Katso.
1: Joo.
0: Mutta...
1: Se on vain städare.
0: Se on vain siivooja.
1: Joo.
0: Städare. Leifi. Sehän on vain Leif, joka luutua laattia. Det är bara Leif som skyrar. Eihän se... Eihän se tryysä nyt tässä. Det var inte han som haasade på fötterna. Mutta kuule, missäs Brita sitten? Var är Brita? Kuuleeko se tulla personaalihuoneessa? Hördui personaalrymmet. Siellä kuuluttaa, että siellä on joku. Me tämä hiipiä sinne. Vi måste smyga dit till personaalrymmet. Te låter därifrån. Pölöttääkö sinua, Aili?
1: Mites?
0: Pölöttääkö sinua?
1: Joo.
0: Minua kanssa. Tirkkaa sisälle, shika in. Mutta
1: on
0: sehän on ukko ja Brita, ukkokoira, ukkohunden on Brita här i personalrymmet. Mitä te fiikata ja syöttää karkkia ja pyllaa ja ton fiikkaro, että kuutis on pyllä. Nyt on ottanut kaffikonheesta suklaamaitoa. Har ni tagit suklaamjölk från kaffeapparaten? Onko se niin?
1: Joo.
0: Joo, oliko se makea?
1: Joo.
0: Ota vaan mekki, Aili. Aili, vi tar också lite fika nu. Sitä voi sanoa, että biblioteekki on semmoinen paikka, missä on kauneutta, niin kuin teidän runot, ja semmoista, mikä on kauheata, niin kuin kummitukset, pöökärit.
1: Joo.
0: Man kan säga att biblioteket är en plats där det finns sånt som är vackert, som till exempel era dikter, och sånt som är hemskt, spöken. Fast eihän se ollut mikään kummitus oikeasti. Ne voi inga spöken på riktigt. No niin, kiitos kaikille. Heippa hei kaikki kläppi.
1: Heippa hei kaikki kläppi. Heippa hei kaikki kläppi.
2: Lekana.
3: No olipa jännä. Mutta tuuriksi siellä biblioteekissa ei ollut mitään pöökäräisiä ja että se oli vain Brita ja ukko. Tämän ohjelman meidän raatiolle on produseerannut Anton Henniks Raukola. Ja jos sinä tykkäsit, että tämä oli hauska ohjelma, niin näitä löytyy lisää meidän Kläpitten web-sivulta. Laita vain hakusanaksi meidän Kläpit. Kaikki ohjelmat löytyvät myös Sveriges Raation apista. Mie Pia Pantsare sanoo sulle nyt heipä hei ja kuulemma taas sen ensi viikolla.